0: فقیرہ فلم کے اس نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے بھور سہانی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے اگلا کاریکرم, تب تک کے لیے نمسکار.
1: وندے ماترم.

0: صرف مالی نہیں بلکہ فکری، ذہنی، جسمانی و جذباتی تعاون کو بھی شامل کرتی ہے۔ امداد باہمی کی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی ہر قسم کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ علمی ہو، معاشی ہو یا جذباتی۔ اسلامی نقطہ نظر سے امداد، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ یہ آیت امداد کے دو پہلوؤں کو بتاتی ہے، نیکی میں تعاون اور برائی میں تعاون سے اجتناب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تنگی دور فرمائے گا، اور جو کسی تنگ دست کی آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ اس حدیث میں بندے کی مدد کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا کی وعید دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرنے والے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ امداد کے روحانی پہلو، مدد کرنا نہ صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ مدد کرنے والے کی روحانی ترقی اور تخوے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ صدقہ اور نیکی کرنے سے نفس پرستی کمزور ہوتی ہے اور دل کو روحانی سکون ملتا ہے۔ اسلامی تصوف میں احسان، نیکی کا تصور امداد کا اہم پہلو ہے، جس میں حسن خلق، محبت، رواداری اور عالمی بھائی چارے کو شامل کیا جاتا ہے۔ امداد کے عملی اور معاشرتی فوائد، امداد سے معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو ایک مضبوط اور پرامن معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ امداد ایک عظیم انسانی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے، جس کی روحانیت نیکی اور باہمی تعاون میں مضمر ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی ذاتی بہتری کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ پورے معاشرے کی بھلائی کی ضمانت بھی ہے۔ اسلام امداد کو نہ صرف مستحسن قرار دیتا ہے بلکہ انسانوں کی زندگی میں اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے وضاحت سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ حقیقی مدد کا مالک اور مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم دوسروں کی مدد اس کی رضا اور اس کے حکم کے تحت کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔
1: دوستو، ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی محمد نور الدین صاحب کی۔ جی دوستو، زندگی میں امداد باہمی بہت ضروری ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اور معاشرے پہ مثبت اثر چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی انسانیت کا اصل مقصد ہے۔ دوستو، زندگی ایک بہت خوبصورت اور انمول تحفہ ہے، جو اپنے اندر لامتناہی رنگ، احساسات اور تجربات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ صرف سانس لینے کا نام نہیں بلکہ ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے جینے، سیکھنے اور آگے بڑھنے کا نام ہے۔ زندگی میں دھوپ اور چھاؤں، خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں خوشیاں ہمیں مسکرانا سکھاتی ہیں، وہیں چیلنجز اور مشکلات ہمیں اندر سے مضبوط بناتے ہیں۔ اس کی اصل خوبصورتی اپنوں کی محبت، مخلص رشتوں اور دوسروں کے کام آنے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں کو چھوڑ کر آج میں جینا سیکھ لیں، تو کائنات کا ہر منظر خوبصورت معجزہ نظر آنے لگتا ہے۔ زندگی ایک ایسا کینوس ہے جس میں ہم اپنی امید اور محنت اور مثبت سوچ سے جتنے چاہیں خوبصورت رنگ بھر سکتے ہیں۔ تو جی دوستو، ہم اب ایک ایسے سفر پر بڑھ رہے ہیں، سفر کی جانب بڑھ رہے ہیں، جہاں ہم رنگوں اور نغموں کے ساتھ زندگی کو ایک اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، 101 پوائنٹ پر آپ سن رہے ہیں بھلائے نہیں بھولتے پروگرام کے تحت خوبصورت نغمے۔ تو نغموں کے اس سفر کو شروع کرتے ہیں اور آپ کے لیے پیش کرتے ہیں

میاں بیوی کی محبت، اور یہ محبت اس وقت اور شدید ہو جاتی ہے جب کوئی شوہر سرحد پر تعینات ہو فوج کی حیثیت سے، اور وہ سرحد کی حفاظت کر رہا ہو، اور ایسے میں اگر اس کو اپنے گھر کی یاد آ جائے، اپنی فیملی کی یاد آئے، اپنے بچوں کی یاد آئے، تو دل تو بالکل تڑپ سا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کاش وہ اڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنوں کے بیچ جائے، مگر ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ تو انہیں جذبوں کو پیش کرتا ہوا یہ نغمہ سماعت فرمائیے۔

جو لوگ کسی مقصد، قوم یا ادارے کے لیے اپنی توانائیاں اور محنت صرف کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان پر بار بار غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو اپنی طاقت اور آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلسل آزمائشیں انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ یہ شعر ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کی خدمات، قربانیوں اور خلوص کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ ان کا احترام کریں، کیونکہ ہر انسان کی برداشت اور طاقت کی ایک حد ہوتی ہے۔

نئے رنگ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. اگلی بزم میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت.